Prešovský kraj buduje energetický systém, umožní efektívnejšie riadiť spotrebu energií. Tatranská galéria realizovala tvorivé workshopy pre zdravotne znevýhodnených. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Cieľom opravy je odstrániť deformácie vozovky a obnoviť jej povrch výmenou obrusnej vrstvy. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je v sobotu 10. októbra o 7. hodine ráno. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Nový projekt inteligentného energetického manažmentu pridá k doterajšiemu zdieľaniu elektriny z fotovoltiky aj jednotnú dátovú platformu na správu energií a budov. Vo vlastníctve a správe kraja je asi 600 budov a ročné náklady sa pohybujú na úrovni 8 až 10 miliónov eur. Tatranská galéria v Poprade realizovala v mesiacoch september a október projekt Integrácia umením 2026. Cieľom bolo sprístupniť kultúru a umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením a vytvoriť inkluzívny priestor pre komunikáciu, sebavyjadrenie, tvorivosť a sociálne začlenenie. Počas realizácie projektu sa uskutočnilo 12 tvorivých workshopov, do ktorých sa zapojilo podľa galérie niekoľko desiatok účastníkov. Výstava výsledkov tvorivej práce bola odprezentovaná na vernisáži v piatok a verejnosti bude sprístupnená do 18. októbra v Tatranskej galérii. Prejdeme na šport? Slovenskí motocyklisti obsadili na motokrose národov vo Francúzsku 18. miesto. Včera do poludnia si zaistili prvenstvo v B-finále štart v troch hlavných pretekoch. Slovenský tím tvorili Pavel Repčák, Tomáš Kohút a Jaroslav Katriňák. Preteky vyhrali Belgičania pred Španielskom a Holandianmi.

Podľa ZMOSu spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu rozpočtu, je neakceptovateľný. Prešovský kraj vyhlasuje 13. ročník súťaže stredoškolských časopisov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Galnica, v ktorom horí od soboty les, v ťažkodostupnom teréne je lokalizovaný. Situácia je pod kontrolou. Vzhľadom na náročný a nebezpečný terén, hasiči na mieste počas noci nezostávali. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Skonštatoval to predseda ZMOSu Jozef Božik. V tejto súvislosti apeloval, že takto sa seriózny dialóg viesť nemá a ani sa tak podľa neho nemá riadiť štát. Ako podotkol, ZMOS je pripravený rokovať vecne, odborne a na základe dát. Školské redakcie z celého Prešovského kraja sa môžu zapojiť do súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. Kraj vyhlasuje 13. ročník súťaže spoločne s regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a krajskou knižnicou Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove. Prihlasovanie je otvorené do konca mesiaca. Prejdeme na šport. Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipšic zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu Mieru v Košiciach. Do cieľa prišiel v čase 2:07 s výrazným náskokom pred Keňanom Cheruiyotom. Tretí skončil vlanejší víťaz Cheruiyotov krajan Moses Kemej, ktorý je naďalej držiteľom traťového rekordu z minulého roka. Najlepší čas zo slovenských bežcov dosiahol Marek Hladík. Medzi slovenskými ženami bola najrýchlejšia Mária Danečková.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Galnica, v ktorom horí od soboty les, v ťažko dostupnom teréne je lokalizovaný. Situácia je pod kontrolou. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Školské redakcie z celého Prešovského kraja sa môžu zapojiť do súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipšic zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. A o týchto informáciách budú správy o celej.

Prešovský kraj buduje energetický systém, umožní efektívnejšie riadiť spotrebu energií. Tatranská galéria realizovala tvorivé workshopy pre zdravotne znevýhodnených. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Cieľom opravy je odstrániť deformácie vozovky a obnoviť jej povrch výmenou obrusnej vrstvy. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je v sobotu 10. októbra o 7. hodine ráno. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Nový projekt inteligentného energetického manažmentu pridá k doterajšiemu zdieľaniu elektriny z fotovoltiky aj jednotnú dátovú platformu na správu energií a budov. Vo vlastníctve a správe kraja je asi 600 budov a ročné náklady sa pohybujú na úrovni 8 až 10 miliónov eur. Tatranská galéria v Poprade realizovala v mesiacoch september a október projekt Integrácia umením 2026. Cieľom bolo sprístupniť kultúru a umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením a vytvoriť inkluzívny priestor pre komunikáciu, sebavyjadrenie, tvorivosť a sociálne začlenenie. Počas realizácie projektu sa uskutočnilo 12 tvorivých workshopov, do ktorých sa zapojilo podľa galérie niekoľko desiatok účastníkov. Výstava výsledkov tvorivej práce bola odprezentovaná na vernisáži v piatok a verejnosti bude sprístupnená do 18. októbra v Tatranskej galérii. Prejdeme na šport. Slovenskí motocyklisti obsadili na motokrose národov vo Francúzsku 18. miesto. Včera do poludnia si zaistili prvenstvo v B-finále štart v troch hlavných pretekoch. Slovenský tím tvorili Pavel Repčák, Tomáš Kohút a Jaroslav Katriňák. Preteky vyhrali Belgičania pred Španielskom a Holandianmi.

Ránečko všetkým vám na celý východ, ktorý ládite už od 7 rána, vaše božské Sky Rádio. Opäť raz začína vaš ránko s Milkym a po víkendovej prestávke si opäť budeme hrať božsky, pozrieme sa na to, čo sa udialo cez víkend vo svete i u nás doma. No a samozrejme budeme hrať kopec, ale kopec božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí. Tak teda nech sa vám príjemne vstáva a zobudza do nového pracovného týždňa spolu so Sky Rádiom. Dobré ránko.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Reklama.
2: Sedem hodín a 17 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. My vám na celý východ želáme ešte raz krásne dobré ránko spoločnosti Sky Rádia. Verím, že ten štart do nového pracovného týždňa spolu zvládneme trochu ľahšie. Aj vďaka počasiu, pretože to nám hlásia naozaj. Opäť celý týždeň má byť úplne v pohode, teplúčko, proste baví leto ako vyšité. A dnes to nebude inak, bude jasno až polojasno. No a najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov a bez vetrie, takže úplná pohodička, ba až letný pocit. Nož, ale nie o tom som chcel, pretože úvodný infoblog venujeme aktuálne informácie pre Prešovčanov, pretože tak ako už si pomaly ale isto zvykáme, že pobočky pôšt zanikajú, tak ďalšia prevádzka pošty v Prešove hlási svoj koniec. O pár mesiacov na tejto adrese už naozaj nič nevybavíme. Prešovčania ďalšiu prevádzku pošty čaká zatvorenie. O pár mesiacov ju už naozaj nebudeme môcť využívať. A jedná sa konkrétne o poštu 10 na adrese Volgogradská 7, ktorá zatvára od 1. decembra. Mesto však informuje, že ukončením prevádzky obyvateľa dotknutej lokality neprídu o poštové služby. Univerzálna služba bude naďalej zabezpečená poštou Prešov 1 na Masarykovej a poštou 7 na námestí Kráľovnej pokoja. Doručovanie poštových zásielok denne prostredníctvom poštových doručovateľov a kuriérov zostane bez zmeny. V prípade nezastihnutia adresáta budú všetky zásielky uložené na pošte 7, teda v známej lokalite Družba, a tam teda tá pošta bude zachovaná, ruší sa len desiatka, ktorá je vlastne na Volgogradskej 7, čo je adresa za Šelkou, ten obchodný dom, veď vy viete ktorý, tak tam sa to bohužiaľ ruší, ale tá v Družbe ostáva a všetky poštové služby v rámci doručovania poštových zásielok denne prostredníctvom doručovateľov a kuriérov sú zachované, takže dúfam, že vás to veľmi neobmedzí, aj keď teda ten trend je taký, že asi najbližšie už budeme balíky podávať niekde v potravinách, čo vy na to

0: Black Velveteen a Lenny Kravitz. 7.31, najvyšší čas prvýkrát ísť na východné cesty. A tam totálna pohoda, ranný kľud, zatiaľ asi ticho pred búrkou. Radar je len v Košiciach na Herlianskej pred Slovnaftou. Pred Slovnaftkou smer von z mesta a na viazde do Sečovec smer z trhovišťa. Zatiaľ žiadne hliadky. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť. My to veľmi radi vyzdieľame s ostatnými poslucháčmi. No a zatiaľ šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Háziovou. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Galnica, v ktorom horí od soboty les, v ťažko dostupnom teréne je lokalizovaný. Situácia je pod kontrolou. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Školské redakcie z celého Prešovského kraja sa môžu zapojiť do súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipšic zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papa Mi stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
0: Reklama.
2: Sedem hodina, 47 minút, to je presný čas zo Skyrády a vy stále počúvate úvodnú hodinu Ránka s Milkym. No a ako je našim dobrým zvykom, tak po tri štvrte v rámci prvej hodinky sa vždy pozrieme do kalendára. Nebude tomu inak ani dnes a veľmi rád spomeniem meno, ktoré dnes 5. oktobra v pondelok oslavuje meniny, pretože je naozaj veľmi frekventované a veľmi krásne ženské meno. Samozrejme hovorím o Vierach, Vierkach, Vieročkách a všetkých mutáciách tohto mena, pretože dnes Vierky oslavujú svoje meniny. Pôvod tohto mena je z gréckého pistis, čo znamená viera v niečo. Pre ženu je to dosť zaťažkávajúce meno a na ceste za šťastím je veľkou prekážkou. Priťahuje k sebe totiž mnoho katastrof a situácií, kedy sa Vierky musia prejaviť ako silné a hrdinské ženy. No ich v podstate to nevyhovuje a byť hrdinkou je pre nich často záťaž. Oveľa radšej by boli v ústraní, nie v popredí, starali sa o seba a rodinu a o manžela a nebojovali. Vedia, že majú v sebe silu, ale radšej by ju neprejavovali a všetko závažné radšej nechávali na iných. Až v poslednej chvíli sa rozhodnú konať, no vtedy sa menia spokojných osobností na tigrice a levice, teda bojujú vášnivo a bez obmedzenia a bez myšlienok na zadné vrátka. Každý, kto sa im dostane do cesty, keď za niečo bojujú, stane sa obeťou, pretože oni necúvnú ani pred seba zničením. Je teda zbytočné s nimi bojovať, pretože málo kto je ochotný nechať sa zničiť. Vždy sú maximalistky, chcú mať vždy všetko, lásku, aj vernosť, aj dôveru, aj šťastie, aj peniaze. Teda naozaj sú to veľmi náročné stvorenia. No ak im to muž poskytne, nikdy ho nezradia a budú ho obhajovať za každých okolností. Typickou farbou tohto mena je vraj zelená, tak teda naozaj, ak máte niekde vo svojom okolí, či party, pracovnom kolektíve, alebo doma nejakú Vierku, Vieročku alebo Vierušku, tak rozhodne dnes nezabudnite zablahožať, lebo oslavuje meninky a to po celý deň. My sa pridávame zo Skyrady a želáme všetkým Vierkám len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, dobrého hudobného vkusu, ktorý prejavujú tým, že počúvajú naše božské Skyrádio. No a ja k tomu pripájam jedno také súkromné želanie pre jednu špeciálnu Vierku. Veď ty vieš, ktorá. Tak všetko najlepšie, Vieročky. Nech ste zdravé, šťastné a hlavne nech počúvate Skyrádio.
0: Skyrádio. Hráme božsky.

Tesne pred 8 ideme opäť za vami na východné cesty a tam stále relatívny kľud. Hlásili ste nám len radary, a to na Vyšnom Opáckom pred UMV-kou od mosta VSS v Košiciach, na Moldavskej pred Vozoňou smere k Optime, v Šaci smere Ščečejoviec a na D1 pred zjazdom východná smere do Liptovského Mikuláša. Tam všade nohu splynú dole a šťastnú cestu. Skáva.

0: podľa ZMOSu spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu rozpočtu, je neakceptovateľný. Prešovský kraj vyhlasuje 13. ročník súťaže stredoškolských časopisov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dancou Juháziovou. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Galnica, v ktorom horí od soboty les, v ťažkodostupnom teréne je lokalizovaný. Situácia je pod kontrolou. Vzhľadom na náročný a nebezpečný terén, hasiči na mieste počas noci nezostávali. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Skonštatoval to predseda ZMOSu Jozef Božik. V tejto súvislosti apeloval, že takto sa seriózny dialóg viesť nemá a ani sa tak podľa neho nemá riadiť štát. Ako podotkol, ZMOS je pripravený rokovať vecne, odborne a na základe dát. Školské redakcie z celého Prešovského kraja sa môžu zapojiť do súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. Kraj vyhlasuje 13. ročník súťaže spoločne s regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a krajskou knižnicou Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove. Prihlasovanie je otvorené do konca mesiaca. Prejdeme na šport. Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipšic zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu Mieru v Košiciach. Do cieľa prišiel v čase 2:07 s výrazným náskokom pred Keňanom. Čerujotom. Tretí skončil vlanejší víťaz Čerujotov krajan Moses Kemej, ktorý je naďalej držiteľom traťového rekordu z minulého roka. Najlepší čas zo slovenských bežcov dosiahol Marek Hladík. Medzi slovenskými ženami bola najrýchlejšia Mária Danečková.
1: Hodina 2 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate Ránko s Milkým, konkrétne už druhú hodinku tohto vysielania, pretože naša Danička vám opäť priniesla správy o celej z domova, zahraničia i športu. No a dnes naozaj budeme mať nádherný deň, už sa to pomaly, ale isto ukazuje, bez jediného mráčika, takzvané Acuro, 24 stupňov max a bez vetrie. Čo viac si želať? Hádam len božskú hudbu zo Sky Rádia.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.
2: Som hodín 16 minút, to je presný čas zo Skyrády a stále počúvate druhú hodinku Ránka s Milkym. No a ideme na radosnú správu pre všetkých fanúšikov Tatrana Prešov, pretože ten konečne vyhral. Lehota sa dlho držala, ale všetko vybavil hat-trick Franka. Prvý polčas bol slabší a góly neprichádzali, no potom sa to postupne rozbehlo. Tatran ako jasný favorit mal konečne vyhrať a všetci teda fanúšikovia čakali na to, či sa to tak aj stane. Viaceré sľubné útoky a kroky sa z jednej i druhej strany skončili neúspechom. Tatran mal na mále pri strele z diaľky. Tu Knurovský len so šťastím vyrazil. Domáci nedali na druhej strane s termi vrmi. No jednoducho bolo to také všelijaké v tom prvom polčase. Lehota sa viackrát snažila strieľať z diaľky. Niektoré pokusy nemali ďaleko od trefy. Množili sa pred bránou Prešova najviaceré štandardky, ale obrana odolávala. Polčas bol však iný, slabý a góly neprichádzali, ako sme už vrávali, až do 42. minúty. Manzini nádherne napriahol a vymietol roh brány a zrazu bolo 0-1. Po prestávke mal šancu domáci Leuta, ale zblízka nedal. Brankár kvalitne zasiahol. Následne dostal červenú kartu Cheprakov, ale Leota šla do oslabenia. Tatran cítil šancu, ale vyrovnať sa mu dlho nedarilo. Zmenil to takmer po hodine hry Franko. Prízemnú strelu z dobrej pozície trafil presne, no a bolo to radosti 1-1. Domáci cítili, že supera s červenou kartou budú môcť doraziť a Franko po skrumáži o pár minút dopravil do siete loptu aj druhýkrát, obrovský výbuch radosti a 2-1. Lenže hostia sa nevzdávali a po presnej ráne k žrdi a rýchlej akcii Kambiho vyrovnali na 2-2 a štadión trocha stíchol. No, fanúšikov sa nedali a vyburcovali Tatranistov naozaj k skvelému výkonu. V 89. minúte ešte Sáňa mohol v sieti teda tretí gól domácich, ale hlavičku mieril nad bránku. Duel však neskončil deľbou bodov. V nadstavení urval 3 body pre Šarišanov opäť Franko a tak mohli vypuknúť bujare oslavy nielen jeho hat-tricku, ale aj celkového víťazstva Tatrana. Všetci sa tešili naozaj. Bolo to úplne skvelé a všetci, ktorí tam boli, hovorili, že to bol zápas naozaj plný zvratov a napätia a fantastickej futbalovej atmosféry, za ktorú potom futbalisti Tatrana aj adekvátne ďakovali nielen ultras, ale všetkým fanúšikom, ktorých takto ako 11. hráč dopravili k vytúženému víťazstvu. A tak naozaj 3-2, Frankov hat-trick a veľké oslavy v Prešove. Tak blahoželáme aj

0: pol deviatej sa vraciame k vám za volanty, pretože nám hlásite kopec radarov. Tie sú v Košiciach na Opáckom pred OMV-kou smere od mosta VSS, na Jantarove za Šelkovou smere Gauparku, v Šaci smere Štečejovec, v Dargove na Cintoríne smere do Košíc, na viazde do Sečovec Trhovišťa a na D1 pred zjazdom Východná smere do Liptovského Mikuláša. Nohu splynú dole, lebo bude draho.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Háziovou. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Galnica, v ktorom horí od soboty les, v ťažkodostupnom teréne je lokalizovaný. Situácia je pod kontrolou. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Školské redakcie z celého Prešovského kraja sa môžu zapojiť do súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipšic zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. A o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Radio. Hráme

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama.
2: 8 hodín 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 2 hodinu ránka s Milkym. Nuž, a ja upriamujem vašu pozornosť po 9. teda v ďalšej hodinke už za chvíľu. Privítame štúdiu Sky Rádia chalanov z kapely Gloom, pretože oni sú organizátormi akcie, ktorá sa volá Šaríž Rock Fest 2026 a o nej sa budeme rozprávať o line-upe, o nejakých zákulisných veciach, ktoré z nich určite vyťahnem. Určite počúvate po 9. Sky Rádio. No a my sa teraz pozrieme na to, že Prešovčania hlasovali za modernizáciu delne, či obnovu kina, či nejakých tých mostov. Respondenti poukázali aj na potrebu dobudovať chodníky a prepojiť cyklistickú infraštruktúru. V metropole Šariša sa skončilo verejné hlasovanie o rozvojových projektoch pre mesto Prešov a obce Ľubotice, Haniská a Záborské. Do online hlasovania sa zapojilo 289 ľudí, ktorí hodnotili 90 projektových zámerov, pričom podporili najmä modernizáciu prírodného areálu Delňa, rekonštrukciu kina Skala a sanáciu mosta na Bajkalskej ulici. Tieto projekty získali najvyššie hodnotenie. Hovorca Prešovskej radnice Michal Hudák povedal, že samospráva chce tieto výsledky využiť ako jeden z relevantných podkladov pri príprave integrovanej územnej stratégie na roky 2028 až 2034. Najvyššie priemerné hodnotenie získala modernizácia prírodného areálu Delňa, ktorej respondenti udelili 2,55 z maximálnych 3 bodov. Nasledovala rekonštrukcia a modernizácia kina Skala s hodnotením 2,45 bodu a sanácia mosta na Bajkalskej ulici na sídlisku 3 s priemerom 2,23 bodu. Medzi 5 najvyššie hodnotených projektových zámerov sa zaradili aj sanácia 2 mostov na Požiarnickej ulici a obnova Prešovského amfiteátra. Obyvatelia podľa Hudáka uprednostnili projekty, ktoré majú priamy a viditeľný prínos pre kvalitu života. Spomedzi tematických oblastí získala najvyššie priemerné hodnotenie kultúra, nasledovali cestovný ruch a aktívny životný štýl. Silnú podporu však dostala aj modernizácia a budovanie dopravnej infraštruktúry. Na popredných priečkach sa v hlasovaní umiestnili sanácie mostov, ale aj revitalizácia lesoparku, obnova všešportového areálu a projekt nábrežného námestia na sídlisku 3. Medzi podporenými projektmi dominovala aj modernizácia zastávok mestskej hromadnej dopravy, obnova letného kúpaliska na sídlisku 3, mestskej kompostárni či rozvoj digitálnych služieb mesta. Vyše 50% projektov preferovaných občanmi je v súčasnosti vo vysokom štádiu pripravenosti. Nuž, čo napokon sa dostane aj do finálnej realizácie, ukáže len čas, ale každopádne na to budú tí, ktorí sú kompetentní prihliadať na Prešovskej radnici na to, aby to mohli zaradiť na integrovaný územný strategický plán na roky 2028 až 2034, tak my si na to počkáme.
0: Sky Radio, hráme božsky.

0: Tesne pred 9 sa vraciame za vami za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na Opáckom pred UMV-kou smere od mosta VSS, na Jandárovej za Šelkou smere k Gauparku, na Slaneckej pri Tesku dokonca obojsmerne a na konci Sečovec smere do Košíc, tam všade opatrne. Ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdielame s ostatnými poslucháčmi. Šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Prešovský kraj buduje energetický systém, umožní efektívnejšie riadiť spotrebu energií. Tatranská galéria realizovala tvorivé workshopy pre zdravotne znevýhodnených. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Cieľom opravy je odstrániť deformácie vozovky a obnoviť jej povrch výmenou obrusnej vrstvy. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je v sobotu 10. októbra o 7. hodine ráno. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Nový projekt inteligentného energetického manažmentu pridá k doterajšiemu zdieľaniu elektriny z fotovoltaiky aj jednotnú dátovú platformu na správu energií a budov. Vo vlastníctve a správe kraja je asi 600 budov a ročné náklady sa pohybujú na úrovni 8 až 10 miliónov eur. Tatranská galéria v Poprade realizovala v mesiacoch september a október projekt Integrácia umením 2026. Cieľom bolo sprístupniť kultúru a umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením a vytvoriť inkluzívny priestor pre komunikáciu, sebavyjadrenie, tvorivosť a sociálne začlenenie. Počas realizácie projektu sa uskutočnilo 12 tvorivých workshopov, do ktorých sa zapojilo podľa galérie niekoľko desiatok účastníkov. Výstava výsledkov tvorivej práce bola odprezentovaná na vernisáži v piatok a verejnosti bude sprístupnená do 18. októbra v Tatranskej galérii. Prejdeme na šport. Slovenskí motocyklisti obsadili na motokrose národov vo Francúzsku 18. miesto. Včera do poludnia si zaistili prvenstvo v B-finále štart v troch hlavných pretekoch. Slovenský tím tvorili Pavel Repčák, Tomáš Kohút a Jaroslav Katriňák. Preteky vyhrali Belgičania pred Španielskom a Holandianmi.

0: 9 hodín 4 minúty, to je presný čas zo Skyrádia, tak ako som avizoval od rána, tak o malú chvíľu sa to stane skutočnosťou, už sú chalani u nás v štúdiu, hovorím samozrejme o Mirisovi a Maťovi z kapely Gloom, o organizátoroch Šariš Rockfestu 2026, budeme sa rozprávať o tejto akcii, tak ostaňte verní Skyrádiu, pretože my hráme len božský.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Originál tá DJs, diskotékar z Mihaloviec. Ko ja ho poznám, toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobotný.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuda. Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Rádio.
2: Hodín a 9 minút, krásny čas a krásni ľudia oproti mne, už nie som sám v štúdiu, pretože moje pozvanie prijali členovia kapely Gloom a organizátori Šarigrž Rockfestu 2026 konkrétne, starý známy Miris, ahoj Miris.
3: Ahoj, ahoj.
2: Aj keď ťa nevidím, ale verím, že tu si.
3: Áno, som tu.
2: Ahoj, dla neho sedí Maťo, čau Maťo, ahoj.
4: Ahoj, ahoj Milky.
2: Tak, chlapci, som rád, že vás opäť po roku vidím, ako videli sme sa aj mimo rádia, samozrejme cez rok. Ale tu u nás v štúdiu ste boli pred rokom a avizovali Šarigrž Rockfest 2025. No a rok sa s rokom zišiel a ste tu opäť, tak ja verím, že keďže už je to tretí ročník v tom Sabinove, keďže predtým to bolo v Prešove, ale emigrovali ste do vedľajšieho okresu, tak určite ste pripravili niečo viac, lepšie, väčšie. Jednoducho hovorte a preháňajte.
4: Ešte, tak tento rok to bude trošku také špeciálne, keďže na Šarigrž Rockfeste, ktorý bude túto sobotu,
2: 10.10?
4: 10.10.
2: To nebude presne, náhoda. Tak? 9.09 ste prišli do vysielania a 10.10 máte akciu.
4: Čísla sú s nami, čísla sú s nami.
2: Tak.
4: Tak vlastne bude to tým špeciálne, že v podstate pokrstíme náš nový album, najnovší album Reflections. No a preto aj trošku menej hostí, ako ste možno boli zvyknutí po minulé roky, tak predstavia sa aj ďalšie kapely, bude o tom reč.
2: Čiže... No, Maťo skromne povedal, že vlastne gro celého Šarigrž Rockfestu bude Gloom, pretože má nový album a bude ho vehementne prezentovať. Miris, ako to vidíš ty? Už predsa len tretí ročník, už ste tak ako organizátori celkom v pohode a viete už, čo od toho očakávať, už sú tam väzby a tak.
3: Presne tak, máme už vymakané skoro všetko, čiže vieme kedy, čo a ako, kde. Vieme, aké kapely si pozvať, aby to nám hladilo so všetkým.
2: A počul som, že aj dobrá divácka kulisa, aj keď je to v Sabinove, ale tam asi je dobré metalové podhubie, že rockerov sa vám tam naskladá stále kopa.
4: Tak ono tým, že Gloom vlastne vznikol v Sabinove a tam má dosť veľkú takú fanúšikovskú základňu, tak stále sa tam nazbiera do tej sály, keďže je to vlastne, koná sa to v mestskom kultúrnom stredisku Sabinov. Tá sála je veľká, tak celkom to tak potom dobre pôsobí, keď prídu aj ľudia do tejto veľkej sály a my sa veľmi tešíme. Dúfame, že to bude takto aj tento rok.
2: No, ja pevne dúfam, preto tu dnes sedíme a promujeme túto vašu bohumilú akciu, aj keď metalovú. My sme sa mimo éter rozprávali na balkóne Sky Rádia o starých dobrých metalových časoch, keď sme sa všetci delili na metalistov a punk, teda, no, boli aj punkači, ale depešaci hlavne. Pozdravujeme Juka. A nevedeli sme s Mirisom prísť na to, ako sa volali tie malé strieborné veci, ktoré sme mali všetci na kožených vestách a riflovkách bez rukávov. A nakoniec sme na to prišli, že sa volali pyramídky. Kto nemal veľa pyramídky, nebol metalista. A potom dvojdek na pleci a tak. Stretnete sa aj v dnešnej dobe 21. storočí s takýmito ortodoxnými fanúšikmi pod vašim pódium na vašich vystúpeniach? Sú to ešte takí, že fakt pyramídkami opraskaný a hádže s páčom pod vami a tak. Taký ten old school Miris, čo ty na to?
3: Je ich dosť a musím sa priznať, že posledné dva akcie som zažil a povedal, že mladú generáciu, ktorí boli úplne metalisti, pankáči, telom, srdcom, dušom.
2: A normálne pyramidky všetko, hej? Urvate rukavy z riflovky, tak ako Chiro, ja pred 40 rokmi.
4: Ja som minule videl partiu ľudí, asi išla z Hip Hop Žije, keďže cez leto sa kúval Hip Hop Žije na Amfiku a tam tí mali tiež pyramidky, čiže sa tým
2: Iron Maiden tričko,
4: zmiešalo. Iron Maiden tričko a Hip Hop Žije, presne tak.
2: Pecka. No, ja sa pýtam zámerne, pretože naozaj v dnešnej dobe poznám ešte pár metalistov, vrátane vás teda, no ale tu taký Maťo, hej, dojde v saku čiernom, a čiernom, no, že je metalista, tak má čierne sako, ale zase musíme povedať,
4: ja som depešak,
3: ja čierna zužuje to preto.
2: Depešak z gloomu, to znie úplne úžasne, ale zase, no, musíme bonzuť na Maťa, že mimo toho, že sa opustí na podiu a hádže vlasmi a hrá šialenú metalovú muziku, tak v civile je pán doktor PhD a vyučuje na vysokej škole. Hej, tak aby ste vedeli, že aj tam máme infiltrovaných metalistov. Ale poďme teda späť k akcii. Naozaj nevnímate to po tých 3 rokoch ako taký malý handicap, že predsa len ste sa z väčšieho Prešova presunuli do menšieho Sabinova?
4: My sme sa po 3 rokoch, my to v podstate už robíme 3 roky, hej, po znovu zrodení Šarič Rock Festu, stále sa konal v Sabinove. V Prešove sme mali také, predtým také, raz ročne sme mali nejaký koncert, ale to išlo o bežný koncert, nie o festival, no ale ten formát toho Šarič Rock Festu robíme v Sabinove, tak to bolo od 90. rokov, a tak to je aj teraz, čiže naozaj.
2: Takže vlastne nie je to handicap, práve naopak, je to výhodou, hej, že cítite sa ako doma, doslova do písmena, keď vravíš, že tam vlastne glum aj vznikol.
4: Sú na to vytvorené podmienky, keďže s tým nám pomáha Mestské kultúrne stredisko Sabinov, takže nie sme v tom sami a tým pádom ich pozdravujeme a ďakujeme vôbec, že nám vytvorili priestor na to urobiť takýto festival
2: tak,
4: Sabinov.
2: Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú akýkoľvek menšinový žáner, pretože je to viac než potrebné v dnešnej dobe. Šarič Rockfest 2026, 10.10. v estradnej sále Mestského kultúrneho strediska Sabinov. O tejto akcii sa budeme dnes ešte rozprávať aj po pesničke, respektíve pesničkách. A myslím, že si predstavím aj v tejto chvíli úplne horúcu novinku z toho albumu, ktorý budete v sobotu krstiť však.
4: Presne tak.
2: Čo to bude, Miris?
3: Bude to skladba Billowed, ktorý sme dali ako single vonku ešte predtým, ak vyšiel album.
2: Myšľal si ako Billowed alebo Billowed?
3: Áno, presne tak, ako vravíš.
2: OK. A ten album sa teda volá?
3: Album sa volá Reflections.
2: Reflections, tak horúca novinka Veteri Skyrády a len pre malou chvíľou nám ju poslal náš hudobný dramaturg Peťo Migaš, srdečne pozdravujeme, no a vy si vychutnajte samozrejme až po reklame Gloom a Billowed.
1: Skyrádio, hráme božsky. Reklama.
5: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.

0: 9 hodín a 20 minút, to je presný časový údaj zo Skyrádia. Vy stále počúvate tretiu hodinku Ránka s Milkym, v ktorej mám živých hostí a chalani oproti mne sú členmi kapely Gloom, konkrétne Miris, ešte raz ahoj.
1: Ahoj, čaute všetci.
0: A Maťo, servus.
2: Pozdravujem vás.
0: No a krem toho, že sú gloomáci, sú aj organizátormi Šariš Rockfestu, už tretí ročník, teda 2026 nie je prvotinou, ale už sú starí harcovníci, už všetko majú namakané, nacvičené. A tak naozaj majú dostatočný časový priestor na to, aby porozmýšľali každoročne nad line-upom a zavolali pre vás najlepšie kapely. Tak poďme na to, teda neviem, kto sa chopí slova, chlapci?
1: Tak prvá kapelka bude Sequentus, ktorá k nám vystupí.
0: Sequentus.
1: Áno, taký melodický death metalik, na nich sa veľmi tešíme.
0: To ma celkom zaujalo, prepáč, že ti do toho skáčem, ale ako death metal pre nás lajkov je také, že...
1: Ale je to počúvať.
0: A melodika je v čom? V hudbe?
1: Áno, niečo ti ostane v pamäti z toho, že si zapamätáš.
0: Ale nespieva ten človek, hej? Normálne crawluje, či ako sa to volá.
2: Milky, poznáš kapelu In Flames? To budú poznať metalisti.
0: To taký neznám.
2: Tak oni majú také melodické gitary, tak tá melodika je v tých gitarách.
0: No, mňa to zaujalo, či je to v muzike, alebo v hlase, ale tam asi veľa nevyspieva
1: skôr
0: človek.
1: Skôr v muzike.
0: Tak, OK. To my lajci, vieš, ja stále sa pýtam za mojich poslucháčov a verím, že nie všetci sú metalisti.
1: Áno, tak po nich pôjde kapelka Kadaver, na ktorú sa veľmi tešíme, lebo im vychádza nový album. A tiež vlastne aj zmenili nejakých členov, takže sa teším v tejto zostave na nich.
0: Oni zasa hrajú cyber metal a tam som už úplne ako mimo.
1: Áno.
0: Cyber mi vlastne evokuje nejakú elektroniku.
1: Elektronických prvkov tam je hodených,
0: áno. Okay. Super.
1: No, potom bude naša milovaná Stopa s Marcelkou.
0: No jasné, tí tam nemôžu chýbať. Pozdravujeme Marcelinu a všetky kočky z programového oddelenia. Určite nás počúvajú.
1: Áno.
0: Mám také interné informácie, tak kočky, bošame vás. No a Stopa je starou známou kapelou na rockovej scéne a určite to s Marcelkou roztočia na plné bomby. No ale potom príde vrchol večera a vy si prihrajte polievočku. No, nebuďte skromní.
2: Tak potom prídeme my, ako organizátori zahráme na konci, prebehne krst nového CDčka, krstní otcovia už sú známi a vedia o tom, že budú krstiť.
0: Áno, takže nie je to tajomstvo. Tak poďme na to, hovor a preháňaj, kto bude krstný.
2: Teraz sa musíme dohodnúť, či je to tajomstvo.
1: Áno, nie je to tajomstvo.
0: In media zres to odtajnili, no tak, poďme na to.
1: Tak vlastne vydavateľ z metal scény Albert, ktorý nám pomohol s našim albumom dať to vonku, bude jedným z krstným otcom.
0: Pozdravujeme.
1: A druhý pozdravujeme našeho bývalého gitaristu Igora, ktorý sa tiež trošku producentsky podielal na albume. Aj nám robil nejakú tú promofotku poslednú, takže...
0: Igorko, pozdravujeme tiež. No a v neposlednej rade, keď už hovoríme o vašom novom albume Reflections.
1: Áno, správne.
0: Tak celý vznikal v prešovskom Umpaxe, teda v nahrávacom štúdiu
1: Martina
0: Migaša. Srdečne pozdravujeme tohto mága zvuku a všetkého, čo sa týka nahrávania albumov. Naozaj to, čo z Umpaxu vyjde, je jednoducho kvalitka a kvalitne nahraný je aj váš album. Nechcem frajerovať, ale práve som ho dostal aj s podpismi, ktoré si nevidno, lebo oni sú metalisti, tak čierne na čierne mi podpísali, ale mám. A naozaj ten Migašovský rukopis je tam počuteľný a vy ste určite veľmi spokojní so zvukom vášho nového CD.
2: Je tam veľmi počuteľný, keďže vlastne Maťo Migaš nám nahrával a nahral už asi, štvrtý album, čiže

0: novinku z tohto albumu a volá sa
1: Sweet Fall.
0: Teda sladký pád? No nie každý pád, aspoň teda u nás motorkárov žiaden pád nie je sladký, ale v metale je všetko inak.
1: Ale táto pesnička je sladká.
0: Tak si ju vychutnajte ako éterovú premiéru Sky Radio, pretože naozaj pred pár minútami tieto skladby dorazili do nášho archívu, takže máte výnimočnú šancu ako prví, milí poslucháči, počuť tento nový album, ktorý sa bude krstiť práve 10.10. na Šaríž Rockfeste v Sabinove. Tak laďte s nami.

0: Zakecali, že ani sme si nevšimli, že už ideme do vstupu. 9.31, to je aktuálny čas zo Skyrádia práve v tejto chvíli. No a samozrejme, oproti mne sedí Miris a vedľa neho Maťo z Gloomu. Ešte raz, čaute chalani.
1: Ahoj, ahoj.
0: Už čau, jednu chvíľu sa bavíme o Šariš Rockfeste 2026, teda akcii, ktorú už tretí rok organizujete vy a naozaj už to máte vychytané, ako ste vraveli, tretí rok už vás, dúfajme, teda nič také neprekvapí, nevyskočí to tak nečakane. No a okrem teda Kadaveru, Sekventusu a Stopy, tam bude Gloom, ako dá sa povedať vrchol večera, oni to nepovedia, lebo sú skromní chlapci od kosti, ale Gloom je kapela, ktorú naozaj všetci poznáte. Jednoducho, no koľko rokov už? Daj, Miris.
2: Tak kapela funguje od 2020, od 2001.
0: No, ja som sa zlakol, že bude 2021, takže sekolo 20
1: rokov. Ja tam hrajem 12 rokov asi, mám tak, alebo 8.
0: Tak, tak. Neviem, ja som sa chcel dostať k tej cifre 25 rokov na scéne, to myslím, že je už naozaj úctyhodný vek kapely a chalani síce vtedy boli také malé deti ešte, keď začínal Gloom, ale potom sa prepracovali na lídrov a dokonca organizátorov a robia pre vás všetkých rockerov a metalistov takúto akciu, aby ste si mali kde zahádzať harom, tak musíte ísť 10.10. do Sabinova, do Mestského kultúrneho strediska, do estradnej sály a tam si môžete rozbíjať čela o pódium až do rána bieleho, pretože sa bude oslavovať krst kapely Gloom a jej nový album s názvom Reflections. Chlapi, povedali sme, kde sa to natáčalo, teda v Umpaxeu Maťa Migaša, to je naozaj taká pečiatka kvality, ale nehovorili sme, kto u vás na tento album skladby tvoril, teda kto textoval, kto skladal muziku. Maťo, poď.
2: Vešo, Milky, tvorili sme to tak spoločne.
0: Jasné.
2: Pristupovali sme k tomu spoločne, zohrávali sme sa nejak, nahrali sme nejaké demá, ja som napísal nejaké texty, chalani niečím prispeli textovo. No
0: to je takzvaný syndrom kolektívnej viny, hej? To máme všetci muzikanti, že no, tu celá kapela robila, hej? Ako keby náhodou nevyšlo, že by nebolo na tebe.
2: Keď sa niečo pokašle.
0: Nie, určite nepokašle, pretože je to skvelá muzika. Ja neviem, ako vy, milí poslucháči, ale napríklad skladba, ktorá pred malou chvíľou hrala Sweet Fall, To bolo až také, povedal by som, no, možno ma chalani nezbijú, že až hymacké. Až hymacky to znelo, lebo fakt vážna vec, krásna skladba, mne veľmi zarezonovala na prvé počutie.
1: My máme hymn veľmi radi, takže sa...
0: Tak, no, neurazili sa. Dobre, len me tak lízlo. Tak poďme teda na tú kolektívnu vinu. Predsa len niekto nosí tie hudobné nápady, nie? Však normálne bonzí.
2: Veľkou súčasťou takej tej instrumentálnej zložky toho albumu tak je Lukáš Trón, ktorý vlastne prišiel do kapely plný nápadov, gitarista mladý.
0: Pozdravujeme.
2: A veľa, doniesol zo sebou veľa demo nahrávok, z ktorých sme vytriedili to najlepšie. No a to je vlastne aj na tom albume. Čiže naozaj on priniesol veľa toho hudobného a my sme to nejakým spôsobom potom spoločne...
0: Takže taká tá klasika, hej? Niekto niečo doniesie, nejaký nápad na skúšku a potom vy mu to všetci doďubete. A prispôsobíte to tak, aby to bolo glumácké jednoducho.
2: A dnes to nie je, čiže môžeme si hovoriť, čo chceme.
0: Pozdravujeme srdečne, ak nás teda počúva, alebo počúvať bude. A mňa ešte zaujíma naozaj, že ten album predsa len nejak dozrieva, aj tá výroba asi nie je jednodňová záležitosť. Koľko ste makali na tom albume?
1: My sme na tom makali 2 roky.
0: Fú.
1: Ale bola tam skoro 3-4 ročná pauza.
0: To znamená, že 2 roky sú od posledného albumu, ktorý vám vyšiel?
2: Nie, Miris povedal, že 2 roky. 2 roky sme intenzívne makali, ale 6 rokov v podstate vznikal album tak veľmi prirodzene. Skladby vyzreli, trošku sme si pauzu potrebovali dať medzi procesom. Čiže ja keď poviem, že celý proces trval 6 rokov, tak nebudem klamať.
0: Miris myslel 2 plus DPH, len mu to nevyšlo.
1: No, ja som myslel tú tvrdú prácu presne už, keď si v štúdiu a nahrávaš tie veci.
0: Áno. Tak naozaj musím povedať, že tento album na prvé počutie si človek zamiluje, pretože naozaj nechcem povedať, že chlapci stárnu a meknú alebo čo, ale asi sa mení aj doba, nie? To 21. storočie prináša zmenu aj v takejto tvrdej muzike, ktorej zastancami ste už ako kapela 25 rokov. Vnímate to rovnako, že jednoducho aj ortodoxní metalisti sa jednoducho musia prispôsobiť modernej dobe, aby boli in, aby boli predajní, aby boli proste likeable pre mladú generáciu?
1: Každá doba so sebou prináša svoje pre a proti a proste musíš niekedy ísť s prúdom, ale aj trošku vybočovať z neho, aby si ťa všimli.
0: Vieš, ako to myslím, Miris, hej? Lebo ja napríklad som starý ironista a halloweenista a proste áno, keď Kai Hansen príde s Kiskem proste ako aj deduškovia, teraz keď ste videli tie posledné koncerty, tak furt je to proste rezačka šialená gitarová. Yeah! Hej. Ale predsa len vo vašich skladbách už človek nájde taký ten čerstvý vzduch, ak to tak môžem nazvať. Myslím tým naozaj, že sa adaptujete na modernú dobu a asi tým trošku cielite aj osloviť nové mladé publikum. Čo vy na to?
2: Pokiaľ sa bavíme o tom novom albume Reflections, tak si myslím, že do veľkej miery to bol aj cieľ trošku, aby bol prístupnejší, presne ako si povedal, že sviežejší ako tie ostatné, a myslím si, že sa nám to do veľkej miery aj podarilo.
0: Určite áno, ja ako nezainteresovaný počúvateľ to môžem len a len potvrdiť, a chalani, ja sa budem naozaj veľmi tešiť, keď prídete znova do rádia s niečím novým, pretože mám dlhodobo rád vašu muziku a veľmi rád vás tu opäť uvidím. Dnes sme sa rozprávali o Šariš Rockfeste 2026, ktorého organizátormi ste práve vy z kapely Gloom, tak to posledné slovo je na vás, aby ste všetkých našich poslucháčov pozvali túto sobotu do Sabinova a aby ste si to tam spoločne užili. Tak poďte na to.
2: Tak
1: my by sme vás všetkých veľmi krásne chceli pozvať na Šariš Rockfest 2026, kde my ako Gloom pokrstíme náš album Reflections. Tak verím, že sa tam všetci vidíme toho 10.10.
0: Bude strieľať šampus?
2: Bude šampus, bude všetko, budú gotické tancovačky, metalové rifovačky, proste všetko, čo si metalový večer vyžaduje.
0: A pijané, no krstné rodiče.
2: Bude tam veľa piva, veľa dobrej nálady, čiže na všetkých sa tešíme v sobotu.
0: V estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove 10.10. od 18. hodiny ste viac než vítaní týmito úžasnými chalanmi ako organizátormi Šariš Rockfestu 2026. No a prvne sa rozlúčime, ešte povedzte niečo, čo nám bude hrať po našej rozlúčke, pretože opäť to bude horúca novinka v Eterisky rádia.
1: No tak bude to skladba Vanisher a na ňu by sme chceli potom po krste aj spraviť dodatočný videoklip.
0: Wow, takže prísľub videoklipu, ako náhle chalani dotočia tento klip, tak z nich vytiahnem takýto verejný prísľub, že to pošlete do Sky Rádia.
1: Áno.
0: A my to vyzdeláme na našej oficiálnej stránke, aby sa to čo najskôr dostalo k našim poslucháčom. Dohodnuté?
1: Súhlasím.
0: Tak, bolo povedané všetko, priatelia. Vidíme sa na Šariš Rockfeste 2026 už túto sobotu 10.10. od 18. hodiny v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove a určite chalani sa na vás budú veľmi tešiť. Konkrétne dnes za organizátorov to boli chalani z Gloomu. Jeden po mojej pravej ruke, volal sa Miris.
1: Čaute všetci.
0: A po mojej ľavej ruke sedel Maťo.
2: Ahoj, ahoj.
0: Chlapci, držíme palce, aby akcia vyšla nad očakávania a vidíme sa všetci v sobotu v Sabinove na Šariš Rockfeste 2026.
3: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Tesne pred 10. sa vraciame za vami za volanty, pretože nám hlásite nové radary, s tými sa akoby roztrhlo vrece a ideme na ne. Nové radary nám opäť hlásite v Košiciach na Opátskom pred mostom VSS smere von z mesta, na vjazde do Sečovec smere z Veľkého Ruskova, na D1 za zjazdom z Spišský štvrtok smere do Popradu a taktiež na D1 pred zjazdom východná smere do Liptovského Mikuláša. Tam všade novú splynu dole a šťastnú cestu.
2: Podľa ZMOSu spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu rozpočtu, je neakceptovateľný. Prešovský kraj vyhlasuje 13. ročník súťaže stredoškolských časopisov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dancou Juháziovou. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Galnica, v ktorom horí od soboty les, v ťažkodostupnom teréne je lokalizovaný. Situácia je pod kontrolou. Vzhľadom na náročný a nebezpečný terén, hasiči na mieste počas noci nezostávali. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Skonštatoval to predseda ZMOSu Jozef Božik. V tejto súvislosti apeloval, že takto sa seriózny dialóg viesť nemá a ani sa tak podľa neho nemá riadiť štát. Ako podotkol, ZMOS je pripravený rokovať vecne, odborne a na základe dát. Školské redakcie z celého Prešovského kraja sa môžu zapojiť do súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. Kraj vyhlasuje 13. ročník súťaže spoločne s regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Krajskou knižnicou Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove. Prihlasovanie je otvorené do konca mesiaca. Prejdeme na šport. Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipšic zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu Mieru v Košiciach. Do cieľa prišiel v čase 2:07 s výrazným náskokom pred Keňanom Cheruiyotom. Tretí skončil vlanejší víťaz Cheruiyotov krajan Moses Kemej, ktorý je naďalej držiteľom traťového rekordu z minulého roka. Najlepší čas zo slovenských bežcov dosiahol Marek Hladík. Medzi slovenskými ženami bola najrýchlejšia Mária Danečková.

0: Ráme božské.
1: Ráme 10 hodín a 3 minúty. Chalanov z Glumu sme vyprevadili zo štúdia a spúšťame po úžasných správach naše Danicky. Už štvrtú, poslednú hodinku dnešného ránka s Milkým. Verím, že ten vstup do pracovného týždňa ste zvládli par excellence a že vám k tomu aspoň malou troškou prispelo aj Sky Radio. Minimálne božskou hudbou, ktorú vám zo Sky Rádia ponúkame, tak užívajte. Dobré ránko.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.
2: Je 10:17, to je presný čas zo Sky Rádia, stále počúvate poslednú štvrtú hodinku dnešného ránka s Milkym. Verím, že naozaj už nabiehate na ten pracovný režim po víkende, ktorý bol úplne nádherný, babie leto ako vyšité. Verím, že ste si ho užili, ale bohužiaľ je pondelisko a treba začať makať. No a ja sa teraz idem pozrieť na jednu naozaj veľmi milú tému, pretože motorkári majú veľké srdcia a o tom by som vám dokázal hovoriť naozaj hodiny. A nikdy nie sú takí, ako ich opisujú niektorí ľudia, ale naozaj sú to zväčša veľmi citlivé osôbky s obrovským srdcom. A asi to bude platiť bez ohľadu na farby, ktoré nosia. Možno aj u tých policajných motorkárov tie srdcia naozaj majú tú XXL veľkosť, pretože porozprávam vám príbeh o jednej mamičke, ktorá uviazla cestou do pôrodnice. No a pomohli jej motorkári policajti. Kým tisíce ľudí v nedeľu v Košiciach smerovali do maratónskeho cieľa, keďže tam prebiehal medzinárodný maratón mieru, jedna žena mala pred sebou úplne inú cieľovú rovinku, tak povediac životnú. Budúca mamička smerujúca do nemocnice na pôrod uviazla pre dopravné obmedzenia na staničnom námestí. V rozhodujúcej chvíli jej pomohli policajti na motocykloch. Policajti boli počas maratónskeho dňa od skorého rána v uliciach Košíc a dohliadali na bezpečnosť, usmerňovali dopravu a zabezpečovali priebeh veľkého športového podujatia. Počas služby však prišla situácia, ktorú vopred naplánovať jednoducho nemohli. V dôsledku dopravných obmedzení uviazlo na staničnom námestí vozidlo, v ktorom sa nachádzala žena smerujúca do nemocnice na pôrod. Dostať sa cez uzavreté a zaplnené ulice nebolo jednoduché a čas začal hrať naozaj dôležitú úlohu. Pomohli policajti na motocykloch. Vozidlo vytvorili koridor a bezpečne ho sprevádzali ulicami Košic až do nemocnice. Kým dnes tisíce ľudí mierili do maratónskeho cieľa, niekto iný smeroval k jednému z najkrajších životných štartov, uviedla polícia na svojej oficiálnej stránke. Nečakaná pomoc budúcej mamičke tak priniesla maratónskému dňu v Košiciach naozaj symbolickú a krásnu bodku. V nedeľu 4. októbra sa v Košiciach konal už 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Podľa organizátorov bolo na jednotlivé disciplíny registrovaných 19 283 bežcov zo 74 krajín sveta. Hlavný maratón odštartoval o 9. hodine z hlavnej ulice a o 10.30 nasledoval polmaratón. Súčasťou programu boli teda aj štafeta, inline, handbike a preteky vozíčkárov. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach je najstarším maratónom v Európe a patrí medzi najstaršie maratóny na celom celúčičkom svete. No a ten 103. ročník medzinárodného maratónu mieru v Košiciach mal takúto príchuť príchodu nového života na svet. Úplne nádherné a ja myslím, že organizátori by normálne tomu bábatku mali dať taký ten dres s číslom 1, pretože sa stalo naozaj víťazom tohto maratónu.
3: Počúvate Sky Rádio.

0: Minútu a pol po pol jedenástej ideme opäť na východné cesty a tam nám hlásite len jeden nový radar, ten útočí na D1 pred zjazdom z Spiský štvrtok smere do Popradu a novú hliadku na vjazde do Pozdyšoviec smere z Michaloviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Háziovou. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Galnica, v ktorom horí od soboty les, v ťažko dostupnom teréne je lokalizovaný. Situácia je pod kontrolou. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Školské redakcie z celého Prešovského kraja sa môžu zapojiť do súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipšic zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.

0: 10 hodín a 47 minút práve v tejto chvíli. Ja som si počkal na presný časový údaj. No, ideme sa pozrieť na Duklu, pretože tam si pripomenuli 82. výročie bojov. Pamiatku padlých si uctili ústavní činitelia. Pri pamätníku 1. Československého armádneho zboru na Dukle sa v sobotu 3. októbra konali celonárodné oslavy 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. Pamiatku vojakov, ktorí padli v jednej z najťažších vojenských operácií na území niekdajšieho Československa, si uctili predstavitelia štátu, ozbrojených síl, zahraniční hostia a aj verejnosť. Oslavy sa začali pietným aktom a kladením vencov k pamätníku. Zúčastnili sa na nich prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši, minister obrany Robert Kaliňák a ďalší členovia vlády. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore poukázal najmä na obete bojov a cenu, ktorú vojaci zaplatili za slobodu ďalších generácií. Nech nám je mementom toto, že naša sloboda a 10 ročia mierového života boli vykúpené krvou mladých ľudí, ktorí mali svoje životy pred sebou, uviedol prezident vo svojom príhovore. Pellegrini zároveň prepojil historické udalosti so súčasnou bezpečnostnou situáciou v Európe. V súvislosti s vojnou na Ukrajine zdôraznil význam diplomacie a úsilia o mier. Vojenská sila by podľa neho mala prísť na rad až po vyčerpaní všetkých ostatných možností. Minister obrany Robert Kaliňák pripomenul, že za vojenskými udalosťami a historickými číslami sa skrývajú predovšetkým osudy konkrétnych ľudí. Dukla je domov s obrazom slobody a šťastia. Dukla je vôňou víťazstva, povedal Kaliňák. Predseda parlamentu Richard Raši vo svojom príhovore poukázal na význam pripomínania si historických udalostí aj pre dnešnú spoločnosť. Podľa neho by výročia nemali byť iba pohľadom do minulosti, ale aj príležitosťou zamyslieť sa nad tým, čo zanechávajú ďalším generáciám. Na Dukle chýbal predseda vlády Robert Fico, ktorý sa mal pôvodne na oslavách zúčastniť a vystúpiť s príhovorom. Účasť napokon zrušil pre zdravotné problémy. Celý týždeň bojujem s vírusom a potrebujem doslova na pár hodín vypnúť, aby som mohol plniť ďalší pracovný program, vysvetlil premiér. Karpatsko-Duklianská operácia sa začala 8. septembra 1944. Jej cieľom bolo prekročiť Karpaty a pomôcť slovenskému národnému povstaniu. Boje v náročnom horskom teréne sa však výrazne predĺžili a priniesli svoje vysoké straty. Duklianský priesmyk sa následne stal jedným zo symbolických miest bojov za oslobodenie Československa. Pamiatku padlých dnes pripomína pamätník 1. Československého armádneho zboru a vojnový cintorín. Sobotnejšie oslavy neboli iba pietnou spomienkou. Program pokračoval aj v Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku, kde návštevníci mohli vidieť vojenskú techniku, ukážky boja zblízka či vystúpenia čestných stráží.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Dnes naposledy ideme za vami na východné cesty a tam je relatívny kľud. Na obed asi chalani už odišli a tak radary máme len za Trebišovom v časti Milhostov v smere do Vojčíc a na D1 pred zjazdom z Spišský štvrtok v smere do Popradu. Hliadku máme aktuálne na vjazde do Pozdyšovec v smere z Michaloviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Skyrádio. Hráme božsky.
0: Nuž a tieto tóny už naozaj dôverne poznáte, ak počúvate Ránko s Milkým pravidelne. Značia, že je tu úplný záver dnešného vysielania, ale zajtra od 7 rána sme tu opäť a vy viete, že vás čakajú úžasné správy od našej Danicky z domova zahraničia i športu a kopec božskej hudby. A samozrejme, moja maličkosť som Milky a budem sa na vás zajtra tešiť. Ahoj!

Prešovský kraj buduje energetický systém, umožní efektívnejšie riadiť spotrebu energií. Tatranská galéria realizovala tvorivé workshopy pre zdravotne znevýhodnených. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Cieľom opravy je odstrániť deformácie vozovky a obnoviť jej povrch výmenou obrusnej vrstvy. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je v sobotu 10. októbra o 7. hodine ráno. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Nový projekt inteligentného energetického manažmentu pridá k doterajšiemu zdieľaniu elektriny z fotovoltaiky aj jednotnú dátovú platformu na správu energií a budov. Vo vlastníctve a správe kraja je asi 600 budov a ročné náklady sa pohybujú na úrovni 8 až 10 miliónov eur. Tatranská galéria v Poprade realizovala v mesiacoch september a október projekt Integrácia umením 2026. Cieľom bolo sprístupniť kultúru a umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením a vytvoriť inkluzívny priestor pre komunikáciu, sebavyjadrenie, tvorivosť a sociálne začlenenie. Počas realizácie projektu sa uskutočnilo 12 tvorivých workshopov, do ktorých sa zapojilo podľa galérie niekoľko desiatok účastníkov. Výstava výsledkov tvorivej práce bola odprezentovaná na vernisáži v piatok a verejnosti bude sprístupnená do 18. októbra v Tatranskej galérii. Prejdeme na šport. Slovenskí motocyklisti obsadili na motokrose národov vo Francúzsku 18. miesto. Včera do poludnia si zaistili prvenstvo v B-finále štart v troch hlavných pretekoch. Slovenský tím tvorili Pavel Repčák, Tomáš Kohút a Jaroslav Katriňák. Preteky vyhrali Belgičania pred Španielskom a Holandianmi.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
3: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: jedál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prešovský kraj buduje energetický systém, umožní efektívnejšie riadiť spotrebu energií. Tatranská galéria realizovala tvorivé workshopy pre zdravotne znevýhodnených. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Cieľom opravy je odstrániť deformácie vozovky a obnoviť jej povrch výmenou obrusnej vrstvy. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je v sobotu 10. októbra o 7. hodine ráno. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Nový projekt inteligentného energetického manažmentu pridá k doterajšiemu zdieľaniu elektriny z fotovoltaiky aj jednotnú dátovú platformu na správu energií a budov. Vo vlastníctve a správe kraja je asi 600 budov a ročné náklady sa pohybujú na úrovni 8 až 10 miliónov eur. Tatranská galéria v Poprade realizovala v mesiacoch september a október projekt Integrácia umením 2026. Cieľom bolo sprístupniť kultúru a umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením a vytvoriť inkluzívny priestor pre komunikáciu, sebavyjadrenie, tvorivosť a sociálne začlenenie. Počas realizácie projektu sa uskutočnilo 12 tvorivých workshopov, do ktorých sa zapojilo podľa galérie niekoľko desiatok účastníkov. Výstava výsledkov tvorivej práce bola odprezentovaná na vernisáži v piatok a verejnosti bude sprístupnená do 18. októbra v Tatranskej galérii. Prejdeme na šport. Slovenskí motocyklisti obsadili na motokrose národov vo Francúzsku 18. miesto. Včera do poludnia si zaistili prvenstvo v B-finále štart v troch hlavných pretekoch. Slovenský tím tvorili Pavel Repčák, Tomáš Kohút a Jaroslav Katriňák. Preteky vyhrali Belgičania pred Španielskom a Holandianmi.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty, aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Tatranského kraja. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipšic zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. A o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prešovský kraj buduje energetický systém, umožní efektívnejšie riadiť spotrebu energií. Tatranská galéria realizovala tvorivé workshopy pre zdravotne znevýhodnených. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Cieľom opravy je odstrániť deformácie vozovky a obnoviť jej povrch výmenou obrusnej vrstvy. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je v sobotu 10. októbra o 7. hodine ráno. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Nový projekt inteligentného energetického manažmentu pridá k doterajšiemu zdieľaniu elektriny z fotovoltaiky aj jednotnú dátovú platformu na správu energií a budov. Vo vlastníctve a správe kraja je asi 600 budov a ročné náklady sa pohybujú na úrovni 8 až 10 miliónov eur. Tatranská galéria v Poprade realizovala v mesiacoch september a október projekt Integrácia umením 2026. Cieľom bolo sprístupniť kultúru a umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením a vytvoriť inkluzívny priestor pre komunikáciu, sebavyjadrenie, tvorivosť a sociálne začlenenie. Počas realizácie projektu sa uskutočnilo 12 tvorivých workshopov, do ktorých sa zapojilo podľa galérie niekoľko desiatok účastníkov. Výstava výsledkov tvorivej práce bola odprezentovaná na vernisáži v piatok a verejnosti bude sprístupnená do 18. októbra v Tatranskej galérii. Prejdeme na šport. Slovenskí motocyklisti obsadili na motokrose národov vo Francúzsku 18. miesto. Včera do poludnia si zaistili prvenstvo v B-finále štart v troch hlavných pretekoch. Slovenský tím tvorili Pavel Repčák, Tomáš Kohút a Jaroslav Katriňák. Preteky vyhrali Belgičania pred Španielskom a Holandianmi.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Galnica, v ktorom horí od soboty les, v ťažko dostupnom teréne je lokalizovaný. Situácia je pod kontrolou. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Školské redakcie z celého Prešovského kraja sa môžu zapojiť do súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipšic zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: kvalitných jedál v našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Podľa ZMOSu spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu rozpočtu, je neakceptovateľný. Prešovský kraj vyhlasuje 13. ročník súťaže stredoškolských časopisov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dancou Háziovou. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Galnica, v ktorom horí od soboty les, v ťažko dostupnom teréne je lokalizovaný. Situácia je pod kontrolou. Vzhľadom na náročný a nebezpečný terén, hasiči na mieste počas noci nezostávali. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Skonštatoval to predseda ZMOSu Jozef Božik. V tejto súvislosti apeloval, že takto sa seriózny dialóg viesť nemá a ani sa tak podľa neho nemá riadiť štát. Ako podotkol, ZMOS je pripravený rokovať vecne, odborne a na základe dát. Školské redakcie z celého Prešovského kraja sa môžu zapojiť do súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. Kraj vyhlasuje 13. ročník súťaže spoločne s regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Krajskou knižnicou Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove. Prihlasovanie je otvorené do konca mesiaca. Prejdeme na šport. Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipšic zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Do cieľa prišiel v čase 2:07 s výrazným náskokom pred Keňanom Cheruiyotom. Tretí skončil vlanejší víťaz Cheruiyotov krajan Moses Kemej, ktorý je naďalej držiteľom traťového rekordu z minulého roka. Najlepší čas zo slovenských bežcov dosiahol Marek Hladík. Medzi slovenskými ženami bola najrýchlejšia Mária Danečková.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Háziovou. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Galnica, v ktorom horí od soboty les, v ťažko dostupnom teréne je lokalizovaný. Situácia je pod kontrolou. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Školské redakcie z celého Prešovského kraja sa môžu zapojiť do súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipšic zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prešovský kraj buduje energetický systém, umožní efektívnejšie riadiť spotrebu energií. Tatranská galéria realizovala tvorivé workshopy pre zdravotne znevýhodnených. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia cesty na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok, čo prinesie dopravné obmedzenia. Cieľom opravy je odstrániť deformácie vozovky a obnoviť jej povrch výmenou obrusnej vrstvy. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je v sobotu 10. októbra o 7. hodine ráno. Prešovský samosprávny kraj rozširuje využívanie obnoviteľných zdrojov a buduje systém, ktorý má umožniť efektívnejšie riadiť spotrebu energií vo svojich organizáciách. Nový projekt inteligentného energetického manažmentu pridá k doterajšiemu zdieľaniu elektriny z fotovoltiky aj jednotnú dátovú platformu na správu energií a budov. Vo vlastníctve a správe kraja je asi 600 budov a ročné náklady sa pohybujú na úrovni 8 až 10 miliónov eur. Tatranská galéria v Poprade realizovala v mesiacoch september a október projekt Integrácia umením 2026. Cieľom bolo sprístupniť kultúru a umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením a vytvoriť inkluzívny priestor pre komunikáciu, sebavyjadrenie, tvorivosť a sociálne začlenenie. Počas realizácie projektu sa uskutočnilo 12 tvorivých workshopov, do ktorých sa zapojilo podľa galérie niekoľko desiatok účastníkov. Výstava výsledkov tvorivej práce bola odprezentovaná na vernisáži v piatok a verejnosti bude sprístupnená do 18. októbra v Tatranskej galérii. Prejdeme na šport? Slovenskí motocyklisti obsadili na motokrose národov vo Francúzsku 18. miesto. Včera do poludnia si zaistili prvenstvo v B-finále štart v troch hlavných pretekoch. Slovenský tím tvorili Pavel Repčák, Tomáš Kohút a Jaroslav Katriňák. Preteky vyhrali Belgičania pred Španielskom a Holandianmi.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia krosem, Benedikt, sladký brioš, toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Galnica, v ktorom horí od soboty les, v ťažko dostupnom teréne je lokalizovaný. Situácia je pod kontrolou. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Školské redakcie z celého Prešovského kraja sa môžu zapojiť do súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. Dnešným dňom sa začína rekonštrukcia

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama.

Podľa ZMOSu spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu rozpočtu, je neakceptovateľný. Prešovský kraj vyhlasuje 13. ročník súťaže stredoškolských časopisov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Galnica, v ktorom horí od soboty les, v ťažko dostupnom teréne je lokalizovaný. Situácia je pod kontrolou. Vzhľadom na náročný a nebezpečný terén, hasiči na mieste počas noci nezostávali. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 za neakceptovateľný. Skonštatoval to predseda ZMOSu Jozef Božík. V tejto súvislosti apeloval, že takto sa seriózny dialóg viesť nemá a ani sa tak podľa neho nemá riadiť štát. Ako podotkol, ZMOS je pripravený rokovať vecne, odborne a na základe dát. Školské redakcie z celého Prešovského kraja sa môžu zapojiť do súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. Kraj vyhlasuje 13. ročník súťaže spoločne s regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Krajskou knižnicou Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove. Prihlasovanie je otvorené do konca mesiaca. Prejdeme na šport. Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipšic zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu Mieru v Košiciach. Do cieľa prišiel v čase 2:07 s výrazným náskokom pred Keňanom. Čerujotom. Tretí skončil vlanejší víťaz Čerujotov krajan Moses Kemej, ktorý je naďalej držiteľom traťového rekordu z minulého roka. Najlepší čas zo slovenských bežcov dosiahol Marek Hladík. Medzi slovenskými ženami bola najrýchlejšia Mária Danečková.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

gates are open wide.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.